Wotu wani eshe wobron no no soa. Enyema bengi ena enko ya. Opesa wotrimpe ni ufuadwin esiso. Empo uwa wunzu siya papa bi. Anase enyema papa bi e koswo mpata mohonu mwa. Opesa wakamwa semo bibi ya ratidia. Enye na Kesben 93.3 FM edijumedia surunkwi. Die etie ni e baba somo. Enunzi nishia kwisi mensi nina panvo. Ya wada wei. Eni ya wada biara. Enyumeno wotri. Ekosi enyumeno nduwa bra. Onye ni mdifo. Etutri ensemi hunkomo. Ne ya pe en hunpu mesibre. Afei akonya nini. Die upesa waka wansa mchua ya ini ewa wabro no no suno. Cha hunfu ni mechue video. Nefa sendi ya WhatsApp number yusu. 0537-333-933. Nasa mekase. Die etie ni ya. Jimmy so say, me bro.